0: skúseného zápasníka teraz čaká niekoľkotýždňová pauza a rehabilitácia pred návratom do klietky. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6:00, to je přesně čas, a posloucháš Radio Spin.

aj Skali a producent Houdini predstavili nový singel S nimi, ktorý je prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu Decembrový 2. Dvojca nadväzuje na úspešnú spoluprácu a novinkou láka na pokračovanie projektu, ktorý by mal výjsť ešte tento rok. Afterwork on Tour pokračuje aj v Starej Boleslavi. V kempe Probožská jezera sa môžeš tešiť na pohodový večer pri vode, kde zahrajú Orion.

0: Tábor bude v nedeľu 12. dejiskom jedného z najstarších triatlonov v Európe. Na 41. ročníku táborského triatlonového festivalu sa predstavia juniori zo 17 krajín v rámci Európskeho pohára aj česká elita v boji o tituly majstrov republiky. Závody sa uskutočnia priamo v centre mesta a vstup pre divákov je zadarmo. Za mňa je to všetko. Maj pekný piatok, sobotu aj nedeľu a be in s rádiom Spin.
1: 7.00, to je přesně čas, a teda posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

piatkový deň. Rich The Kid vydal nový single Calling My Line. Novinka stavia na melodickom trapovom beate a typických témach úspechu či luxusného života. Skladbu sprevádza aj videoklip, ktorý využíva odkazy na kultové filmy ako Matrix, Hviezdne vojny či Big Lebowski. Ak budeš dneska v Brne, poznať si Afterwork on Tour. Letný koncept tentoraz zavíta do Bite Kebab, kde sa o hudbu postarajú Mike Traffic, Noir a špeciálny host DJ Discotech. Čakáte

DJ Skali a producent Houdini predstavili nový singel S nimi, ktorý je prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu Decembrový 2. Dvojca nadväzuje na úspešnú spoluprácu a novinkou láka na pokračovanie projektu, ktorý by mal výjsť ešte tento rok. Afterwork on Tour pokračuje aj v Starej Boleslavi. V kempe Probožská jezera sa môžeš tešiť na pohodový večer pri vode, kde zahrajú

0: chýbať. Závod bude v nedeľu 12. dejiskom jedného z najstarších triatlonov v Európe. Na 41. ročníku táborského triatlonového festivalu sa predstavia juniori zo 17 krajín v rámci Európskeho pohára aj česká elita v boji o tituly majstrov republiky. Závody sa uskutočnia priamo v centre mesta a vstup pre divákov je zadarmo. Za mňa je to všetko. Maj pekný piatok, sobotu aj nedeľu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin a 4 minuty, posloucháš komunikátor s Vicky.

piatkový deň. Rich the Kid vydal nový single Calling My Line. Novinka stavia na melodickom trapovom beate a typických témach úspechu či luxusného života. Skladbu sprevádza aj videoklip, ktorý využíva odkazy na kultové filmy ako Matrix, Hviezdne vojny či Big Lebowski. Ak budeš dneska v Brne, poznať si Afterwork on Tour, letný koncept tentoraz zavíta do Bite Kebab, kde sa o hudbu postarajú Mike Traffic, Noir a špeciálny host DJ Diskotek. Čaká ťa pohodová atmosféra, pop-up zóna a dobré jedlo aj hudba, ktorá patrí k letným večerom.

0: počas duelu. Skúseného zápasníka teraz čaká niekoľkotýždňová pauza a rehabilitácia pred návratom do klietky. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

aj Skali a producent Houdini predstavili nový singel S nimi, ktorý je prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu Decembrový 2. Dvojca nadväzuje na úspešnú spoluprácu a novinkou láka na pokračovanie projektu, ktorý by mal výjsť ešte tento rok. Afterwork on Tour pokračuje aj v Starej Boleslavi. V kempe Probošťská jezera sa môžeš tešiť na pohodový večer pri vode, kde zahrajú

piatkový deň. Rich the Kid vydal nový single Calling My Line. Novinka stavia na melodickom trapovom beate a typických témach úspechu či luxusného života. Skladbu sprevádza aj videoklip, ktorý využíva odkazy na kultové filmy ako Matrix, Hviezdne vojny či Big Lebowski. Ak budeš dneska v Brne, poznať si After Work on Tour. Letný koncept tentoraz zavíta do Bite Kebab, kde sa o hudbu postarajú Mike Traffic, Noir a špeciálny host DJ Discotech. Čaká

0: si zranil priamo počas duelu. Skúseného zápasníka teraz čaká niekoľkotýždňová pauza a rehabilitácia pred návratom do klietky. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 3 minuty 12 posloucháš komunikátor Sviky.

0: Čo zdravím?
1: Zdravím tých našich a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my vy z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť. Lebo tento sa nebaví, nežije.